0: Počúvaš Rádio Viva.
1: If you ask a stupid question,

0: Rádio Viva.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáš hrať. A raz, dva, tri.

Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva, tri a...

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, ja počúvate Rádio Viva, aj tak som z 12.7. v nedeľu a ja som veľmi rada, že ste si v spleti všetkých tých dovoleniek, oddychov, leta našli čas aj na vysielanie Rádia Viva. Barbora vás pozdravuje, budem tak robiť dnes do 12.00, ako inak v nedeľu. To je taký klasický čas, kedy sa pred 12.00 budem s vami lúčiť. Dovtedy ale nás čaká kopec zaujímavostí, kopec udalostí, ktoré sa možno tak trošku už udiali a ktoré nás čakajú. Aj na to sa pozriem, no a samozrejme filmy, seriály, tak ja verím, že to bude nabité zaujímavými témami. No a nezabudnite sledovať ani náš Instagram, Facebook, pretože aj tam si dnes trošku pokecáme. No a samozrejme hudba, ktorá vás chytí za uši, je tu spolu s nami. Tak ja vám želám čo iné ako krásnu nedeľu s Rádiom Viva.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Krásnu nedeľu želám, kamaráti, verím, že ju takú máte, aj takto skoro ráno. Dá sa povedať, že skoro ráno, lebo tak po sobote 8 hodina, to je ešte skoro. Každopádne, ak ju ešte takú nemáte, tak verím, že vám ju dnes spríjemní aj náš Facebook a Instagram, pretože si môžete tak trošku zaspomínať na najkrajšie top excelentné zážitky z leta. To je jedno, aké leto. Keď ste boli malí, keď ste boli tínedžeri, alebo teraz v tomto veku, dajte mi vedieť na váš úplne najlepší zážitok z liet, ktoré ste zažili, alebo teda z jedného konkrétneho leta. Som veľmi zvedavá, pokojne sa rozpíšte a pokojne ma aj pobavte. Tak, som veľmi zvedavá. Facebook, Instagram, píšte dnes do 12.

0: s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivu a teraz idem hovoriť niečo o repe, pretože rep je tiež hudba a myslím si, že máme byť na čo hrdí, pretože Separ a Rafael sa dostali do prestížneho rebríčka jednej hudobnej platformy. Ich album Monarchia sa dostal medzi najlepšie debutové albumy a teraz pozor, nie Slovenska, ale sveta. A svet je naozaj veľká vec. Takže ak ste album Monarchia nepočuli, tak si ho už pokojne môžete vypočuť, pretože od minulého piatka je už na streamoch. No a možno niečo aj o tom našom slovenskom reperovi Separovi. Je jeden z najvýznamnejších slovenských reperov. Vlastným menom sa volá, a toto ma akože celkom akože dostalo, Michal Kmeď, pochádza z Bratislavy. Tak ak ste fanúšikom, tak vás asi toto veľmi neprekvapilo. Každopádne zdá sa, že aj rap boduje naozaj na svetových priečkach.
0: Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: s Barborou Repkovou.
1: Tak a pomaličky sa dostávam k mojej obľúbenej téme, pretože to podľa mňa patrí k nedeli ako niečo na šerbel a myslím tým seriály a filmy. Čo by ste si možno chceli tak nejako pozrieť, čo by vás mohlo navodiť a čo by mohlo byť super? House of Dragon, tretia séria. S extrémnym teplom prišlo ešte väčšie peklo a to v podobe tretej série House of Dragon. Napätie medzi tamojšími rodmi sa poriadne vyostrilo a vy sa možno naozaj zamyslíte nad tým a budete sa pýtať, stojí ten trón vôbec za to? Tak mi dajte vedieť, ak si túto trojku pozriete, to znie divne, čo si o tom myslíte. Pokojne píšte potom na Facebook, Instagram, Rádia Viva.

0: Rebková s Barborou Rebkovou.
1: Krásnu nedeľu želám. Ak sledujete majstrovstva sveta vo futbale, tak vám asi neušlo, že jedno z najzvučnejších mien, dá sa povedať, alebo teda jedno z veľmi zvučných mien, čo sa týka futbalu, už odchádza, nie sa povedať, že do dôchodku, pretože pri jeho veku to je trošku zvláštne, ale teda končí svoju futbalovú kariéru a hovorím o Cristianovi Ronaldovi, ktorý teda odohral posledný zápas na majstrovstva sveta vo futbale. Jeho posledným vystúpením sa stalo derby proti Španielsku. Po prehre 0-1 Portugalsko na turnaj skončilo a teda zdá sa, že aj samotný Ronaldo povedal, že som smutný z toho, že opúšťam šampionát. Takýmto spôsobom dal som do toho všetko, boli to moje posledné majstrovstva sveta. Tak ja keď som videla, ako plače v závere, tak mi ho aj bolo ľúto, úprimne sa priznám, ale dajte mi vedieť, že chceli by ste ho vy ešte na zelenom trávniku vidieť, alebo vám nebude vôbec chýbať. Tak mi dajte vedieť Facebook, Instagram, tam to všetko zbieram. Rádio Viva.

0: Radio Viva.
1: I've seen the devil dance sunset.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Parádny deň prajem, začína sa naša ďalšia spoločná hodinka. Ešte som dnes negratulovala, ale máme 9 hodín, takže ja si myslím, že to sa na túto hodinu viac hodí ako na 8. Všetkým meninám dnes prajem všetko najlepšie, pretože majú meniny. Máte krásne meno, tak verím, že budete mať aj taký krásny deň. Ja keby som sa chcela premenovať, tak sa asi volám Nina, takže možno by som si mohla trošku zagratulovať aj samej sebe. No a ešte by som pridala takto na úvod aj jednu zaujímavosť, keďže máme aktuálne ešte stále prebiehajú majstrovstvá sveta vo futbale. Tak napríklad v roku 1998 sa vo Francúzsku skončili majstrovstvá sveta vo futbale. A domáce Francúzsko vo finále porazilo Brazíliu 3-0 a získalo svoj prvý titul majstrov sveta. Ja hovorím o športe takto v úvode hodiny. To je veľká vec, pozor. Takže verím, že vám to možno niečo prinieslo do vašich životov. Každopádne, ak nič, tak možno len rozšírené obzory. No a ak máte radi hudbu, tak tá sa práve spúšťa. Počúvajte hudbu, ktorá vás chytí za uši aj spoločne s nami.

0: Rebkovanda s Barborou Rebkovou.
1: Počúvate Rádio Viva a naše sociálne siete dnes opantala téma dovolenková, respektíve letná, taká ležerná, dá sa povedať, pretože sa vás dnes pýtam na vaše úplne najlepšie zážitky z leta. Na ten top zážitok, aký si pamätáte, z letnej dovolenky. No a Ferry mi napísal, že pre ňo bol najväčší zážitok, keď stopovali s kamošom a išli stopom naozaj asi cez 5 európskych krajín. Tak to verím. No, niekedy, že nemali na jedlo a potom, že ho mali toľko, že sa nazbieralo. Tak verím, že to bol naozaj fantastický zážitok, tak pokojne aj vy ostatní mi dajte vedieť, že čo ste vy také najlepšie zažili.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Áno, musím povedať, že AI veci vedia byť pekne podporné systémy k životu a vedia nám ten život naozaj uľahčiť, ale stalo sa, čo som naozaj nechcela dúfať. AI herečka bude mať hlavnú postavu vo filme. Vraj sa týmto krokom môže zmeniť budúcnosť Hollywoodu a ak budúcnosť Hollywoodu, tak o Slovensku ani nehovorím. A teda táto naša AI umelá inteligencia sa má volať Tini Norwoodová a má si zahrať v komediálnej dráme, ktorá odkazuje na problém zosúladenia umelej inteligencie s ľudskými hodnotami a cieľmi. AI môže podporiť tvorbu kvalitných filmových príbehov, ale len s výrazným podielom ľudskej tvorivosti, hovoria tvorcovia. Chvála Bohu, že si toto myslia. Ešte šťastie, že tam má byť podiel aj ľudskej práce. No, každopádne, kedy bude mať tento film premiéru, sa zatiaľ ešte nevie. Štúdio to ešte nezverejnilo, ale ak sa tak stane, tak o tom jednoznačne budeme vedieť.
0: Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Barborou Repkovou.
1: Priatelia, ja sa musím priznať, že som aj celkom rada, že žijem v takej dobe, akej žijem, pretože tá bezpečnosť stále rastie, a to aj v autách. Aj keď musím povedať, že keby som jazdila niekde s kočom a s koňmi, tak pri tej rýchlosti by sa mi asi veľa toho nestalo zlého, jedine, že by ma niekto ozbíjal, ale každopádne, nové autá už nebudú sledovať iba cestu, ale nová povinná technológia pre nové autá bude kontrolovať aj nás, vodičov, že ako sa hýbeme, že či nezaspávame. Tento systém teda vyhodnocuje pohľad, pohyby očí či polohu hlavy a upozorní, ak vodič nejaví dostatočnú pozornosť nejakou mini sirénou. Toto má platiť teda už to platí. Od 7. júla, teda tohto roku, musia mať všetky novo registrované autá v Európskej únii tento systém, a vraj nejde však o kamerové nahrávanie vodiča. Podľa aktuálnych pravidel Európskej únie systém nemá používať rozpoznávanie tváre ani ukladať videozáznamy. Obraz sa spracúva priamo v aute v reálnom čase. Akože trošku ako v Matrixe, musím povedať. Dobre, veď na ochranu našich životov je to podľa mňa fajn. Ešte som v takomto aute asi nesedela, takže ak sa tak stane, normálne vám dám reálne feedback.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivu a teraz jedna veľmi dobrá good news, alebo respektíve jednu správu idem povedať. A toto je naozaj dobrá vec, pretože vzduch, ktorý dýchame, sa postupne zlepšuje. Kvalita ovzdušia v Európskej únii rastie. Od roku 2015 v Európskej únii klesajú emisie oxidov siery a dusíka približne o 3 až 5% ročne. Chvejem sa z toho, je to super. Takže netreba zaspať na vavrínoch a čo pomáha najviac, prechod na čistejšiu energiu a rastúci podiel obnoviteľných zdrojov. Takže zdá sa, že svíta na lepšie časy, ja sa z toho veľmi teším. Dajte mi vedieť možno, ako vy pomáhate tomu nášmu ovzdušiu.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Začína sa ďalšia spoločná hodinka o 10. Barbora, zdraví. Budem tak robiť dnes do 12. klasicky v nedeľu. Máme 12.7. Ja verím, že máte krásny dovolenkový čas a som veľmi rada, že ste si navzdory všetkých atribútov, ktoré vás ovplyvňujú počas leta, wow, to som krásne povedala, zapli naše rádio a venujete mu čas, lebo napríklad práve preto sa môžete práve v tejto chvíli napríklad dozvedieť, že kto sa narodil v roku 1904 práve v tento deň, tak bol to Pablo Neruda, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, alebo napríklad 12.7. v roku 1962 mala premiéru kultová skupina The Rolling Stones, odohrala svoj prvý koncert v Londýne. Takže aj týmito informáciami, ktoré vám teraz práve v tomto momente asi došli do vašich uší, môžete pofrajerovať, čo všetko ste sa dnes dozvedeli. Takže, a samozrejme, hudba, ktorá vás chytí za uši, ostáva spolu s nami.
1: Rádio Viva.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Krásnu nedeľku želám, ak sa nenachádzate niekde na festivale, alebo ste práve ešte niekde na festivale, alebo dospávate a pritom počúvate rádio Viva, tak si to veľmi vážim, pretože to je úctihodná vec. Každopádne dnes, ak budete mať čas, alebo sa vám bude chcieť, tak mrknite aj na naše sociálne siete, pretože možno ste práve zažili taký zážitok tohto leta už, tak mi dajte vedieť, že na ktoré prázdniny, alebo respektíve na ktorú letnú dovolenku si spomínate úplne najradšej, pretože bola najlepšia vo vašom živote. Zažili ste tam niečo originálne, cítili ste sa super, boli ste tam so super ľuďmi, ale práve naopak, možno ste tam boli práve iba vy. Tak mi dajte vedieť Facebook, Instagram dnes do 12. No a Peťo mi napísal, že pre ňoho bola úplne najlepšia dovolenka s jeho ženou, psom v Blede. A to je Slovinsko. Takže jemu stačia tieto európske krajiny, že sa tam vymágali vo vode a že im to úplne stačilo, že nič nepredčilo už tento zážitok. Tak ak aj vy máte taký nejaký, ktorý vám utkvel v pamäti a nejde ho vymazať, tak o ňom chcem vedieť.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Na rádiu Viva sa takto v nedeľu dívam aj na to, ako je vonku. Poslednú dobu celkom dosť podstatné informácie, čo sa týka počasia, ale dnes to až také horúce a plné slnka nebude, pretože napríklad v Bratislave bude pod mrakom 19 až 29 stupňov. Pozrime sa aj na východ našej krajiny, taktiež pod mrakom bude v Košiciach, v metropole východu 14 až 25 stupňov. O niečo menej stupňov bude dokonca v Prešove 13 až 23. Tam vám môže aj slabo sprchnúť. A poďme na stredné Slovensko, Banská Bystrica, polooblačno 14 až 24 stupňov, Žilina pod mrakom, aj slabúčky dážď 15 až 21. Tie teploty dnes naozaj nebudú úplne horibilné, vysoké. No a pozrime sa ešte do Nitry 16 až 27 stupňov, taktiež pod mrakom. Ale bude tam aj tak trošku vykúkať slnko, takže kade tade, my ste sa rozliezli dnes po Slovensku, tak môžete zažiť úplne iné počasie, ktoré je možno vhodné dnes aj na takú nedeľnú turistiku.
0: Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: S Barborou Repkovou.
1: Toto leto je naozaj horúce a čo sa týka teplot, tak rekordy dosahuje nielen Slovensko, ale zdá sa aj zahraničie. Napríklad v Barcelone zaznamenali najvyššiu teplotu za 112 rokov. A keby ste si možno mysleli, že to bolo viac ako na Slovensku, čo je 41, tak nie, o stupeň menej. Metropola hlásila rekordnú teplotu 40,5 stupňa Celzia. Tak v Barcelone to asi nie je úplne prirodzené, takéto 40-ky teploty. Každopádne, ak je to najvyššia teplota za posledných 112 rokov, tak je to naozaj rarita. Každopádne aj u nás na Slovensku, ak ste to nepostrehli, tak najvyššia teplota dosahovala 41 stupňov a to v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Bol tak prekonaný naozaj absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. No, stalo sa to asi pred dvomi týždňami, tuším, keď boli také obrovské horúčavy, takže naozaj aj Slovensko sa môže chváliť rekordom, čo sa týka teplot.

0: Barborou Repkovou.
1: Krásny 12. júl, počúvate Rádio Viva, pozdravujem všade tam, kde nás počúvate, či už na Slovensku, alebo niekde za hranicami a možno aj v najlepšom meste Európy. No, hovorím to preto, pretože Florencia sa práve stala tým mestom. Cestovatelia vysoko ocenili aj susednú Prahu. Totižto v 31. ročníku ankety o najlepšie mesto Európy hlasovali cestovatelia za destinácie s najlepšími atrakciami, hotelmi a gastronómiou. No a na vrchole tabuľky Florencia, Taliansko, za ním tesnej blízkosti Praha, Česko, trojka Salzburg, Rakúsko a napríklad na štvrtom mieste sa objavilo aj Poľsko, Krakov. No, Slovensko bohužiaľ nie, takže asi by sme ešte možno mali trošku zapracovať. Každopádne, ak by ste chceli navštíviť naozaj najkrajšie mesto Európy alebo sa utvrdiť v tom, či je tým mestom Florencia, tak si urobte možno aj takú letnú dovolenku.
0: Rádio Viva.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Pre mňa už pokročilý čas, 11. hodina, pre vás možno práve ranné vstávanie po sobote. Každopádne som veľmi rada, že počúvate a Rádio Viva. Začína sa posledná spoločná hodinka po 11. a dnes idem tak pripomienkovo, pretože okrem toho teda, že má dnes meniny Nina, ešte raz všetko najlepšie, tak je napríklad aj Svetový deň, alebo inak povedané Medzinárodný deň Malaly, ktorý pripomína boj za práva žien na vzdelanie. Takže ak máte pocit, že možno trošku sú tie naše ženy a nielen tie naše, ale aj tie všeobecne medzinárodné z iných krajín trošku obmedzované, čo sa týka vzdelania, tak môžete si dnes napríklad prečítať nejakú knihu na počesť tohto dňa. Prajem krásny deň.

0: Barborou Repkovou.
1: Peknú nedeľu želám všade tam, kde nás počúvate. Pýtam sa vás dnes na vaše najoriginálnejšie alebo najlepšie zážitky z liet. Z vašich mladých liet, alebo teda starších, alebo jedno leto potrebujem, na ktoré si pamätáte úplne najlepšie a ktoré vám najviac utkvelo v pamäti. Sara napísala, že ona si pamätá na leto v Kanade, kedy išli na divokú vodu, tak ja verím, že si popri tom spievala Slovensko Janku Kirchner a divoká voda. A teda išlo o rafting na vode Athabasca.

0: s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, počúvate Rádio Viva a ja sa v tomto momente dívam aj na to, ako to dnes vyzerá. Za oknami Bratislava zamračené 19 až 29 stupňov, Košice taktiež pod mrakom 14 až 25 stupňov, to je maximálna dnešná teplota. Prešov, tam vám dnes môže dokonca aj slabúčko sprchnúť. Teploty sú o niečo nižšie, 13 až 23. V Nitre vám vykúka aj trošku slnka, 16 až 29 stupňov. Žilina máte pod mrakom, taktiež môže slabúčko sprchnúť, 15 až 21. No a pozerám sa ešte, kde to dnes vyzerá naozaj na vysoké teploty, tak v Trnave vám trošku ešte vykúka slnko, máte taktiež pod mrakom, ale maximálna možná teplota je dnes 29 stupňov. Takže takto to dnes vyzerá na našom Slovensku. Toľko z polčasia a teraz hudba, ktorá vás chytí za uši. Majte krásny deň.
0: Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: iba s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vývoje takto v nedeľu a opäť bude svet seriálov a filmov oceňovaný. Televízny svet spoznal nominácie na 78. ročník cien Emmy. O prestížne ocenenia zabojujú najväčšie seriálové hity uplynulého roka aj niekoľko prekvapivých noviniek. Tak napríklad najlepší dramatický seriál, objavil sa tam The Diplomat, The Pitt, Slow Horses. Idem ďalej, najlepší komediálny seriál, The Bear, alebo napríklad Only Murders in the Building. Najlepší herec v hlavnej úlohe v dramatickom seriáli, napríklad Gary Oldman, Slow Horses. Najlepšia herečka v hlavnej úlohe v dramatickom seriáli, ako inak Zendaya, Euphoria a samozrejme aj mnoho iných. Takže ja som veľmi zvedavá, ako to celé dopadne. Dajte mi vedieť, že ktorého herca alebo herečku alebo v hlavnej vedľajšej úlohe by ste naozaj že ocenili, lebo sa vám páči.
0: Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, užívajte leto, užívajte nedeľu, užívajte tento krásny, skvelý čas na letné radovánky a ja sa na vás teším opäť na budúce, takto v nedeľu. Blíži sa nám 12. hodina, vy už asi aj šípite. Čo toto moje také pietne. Hovorenie hovorí, pretože ja sa s vami pomaličky lúčim. Každopádne, majte krásnu nedeľu aj v spoločnosti Rádia Viva.
0: Rádio Viva.
2: Oh boy.

Počúvaš Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Vy ste to asi na mne počuli, že ja sa teším na 6. júl a nie preto, že je to medzinárodný deň boskávania, ale preto, že ja som avizoval, že medzi 13. a 14. privítam zaujímavého hostia, Angelika Kolmanová, alebo Alia je už u nás. Ahoj, čau.
2: Ahojte, som rada, že tu môžem opäť s vami byť.
1: No, rád ťa vidím a hlavne ešte radšej ťa počujem, pretože ja som to hovoril aj pred chvíľou, za mňa jeden z najkrajších, najzaujímavejších hlasov v našom hudobnom showbiznise slovenskom. Takže som zvedavý na všetky tvoje novinky, ale ešte predtým, ako k ním prídeme, tak ty si mi prezradila, že si bola na dovolenke, že teraz prechádzaš takým štádiom aklimatizácie, asi z toho lepšieho do možno takého zabehnutejšieho, už bežnejšieho. A ja som sa ťa chcel aj neskôr v rozhovore opýtať, že kedy vlastne ty tvoríš, kedy ty máš takú tú najväčšiu múzu, že či je toto obdobie, ako si sa vrátila z tej dovčí, čas, kedy ty dávaš zo seba nejakú novú tvorbu von, alebo práve, že máš pauzu od tohto.
2: Ja mám pocit, že tvorím stále, že to nie je niečo, čo sa dá nejak zastaviť, ale mám obdobia, kedy tvorím viac, kedy tvorím menej a je to naozaj pravda, že čím má človek viac v tom svojom poháriku nejakej energie, tak tým viac vie z neho odlievať. Takže teraz, keď som už naozaj že oddychnutá, teda neviem, či tak úplne, lebo mám čo dobiehať ešte aj so spánkom, ale naozaj cítim, že mám viac nápadov, že už aj tá múza sa mi tak štartuje, lebo tie posledné mesiace boli také, že výkon, jo, veľa práce a cítila som, že tých nápadov kreatívnych som mala tak pomenej, takže sa teším, že teraz znova štartujú.
1: Do ktorej tej kategórie umelcov ty patrí, že keď je tá emócia pozitívna, tak vtedy tvoríš viac, alebo keď je v tom vnútri taký možno menší alebo väčší konflikt, tak vtedy to z teba ide von. Že čo potrebuješ na to, aby tá múza fungovala?
2: Mne sa oveľa ťažšie píše o pozitívnych emóciách, pretože tie viem vyjadriť aj len tak, že nemám s tým problém, ale ja milujem melanchóliu, takže ja sa v nej cítim veľmi komfortne, ak o nej môžem písať. Ak mám niekomu hovoriť normálne verbálne v hovorenej reči, že je mi náročne a tak, tak to ide zo mňa náročnejšie, ale keď o tom môžem písať, lebo pre mňa je tá hudba taký bezpečný priestor, takže keď o tom môžem písať, tak je to pre mňa veľmi také hojivé, liečivé a píše sa mi ľahšie. Ľahšie sa mi z tých pesničkách opúšťa, než raduje.
1: Ako si má posluchač Rádia Viva predstaviť Aliu, že tvorí, že píše, že máme si ťa predstaviť ako niekde za zavretým oblokom, na ktorý dopadajú kvapky dažďa, ako teraz? Už neprší, nevadí. Alebo si úplne, že hoci kde zoberieš telefón do ruky a naťukáš ten text, ktorý ti nejak akože vznikol v hlave, v myšlienkach. Ako to je?
2: Skôr Bčko, že úplne hoci kde mňa to vie tak zdrapiť. Napríklad teraz posledné, čo som si nahrávala do diktafona, bolo v telefóne, bolo, že práve na dovolenke som bola v bazene a tak nejak akože som teda, to bol posledný deň, ja som tak spracovávala teda tie posledné dni, že čo som zažila a teda, že naozaj leto a deje sa to a tak som si priplávala k okraju bazéna, chytila telefón tými mokrými rukami, ja som to tam niečo som si tam hovorila, takže je to naozaj hoci kde, hoci kedy, najčastejšie dostávam nové nápady, neviem, že či je za tým nejaká biológia, ale keď si idem umývať vlasy a teda umývam si vlasy v predklone, čo viem, že sa nemá, ale umývam si tak a tak vtedy asi ako si predkloním tú hlavu a sa mi prekrví, tak vtedy, no, alebo keď idem spať.
1: Prečo sa nemajú vlasy umývať v predklone?
2: To je vraj zle pre korienky, pretože je to neprivedená pozícia.
1: Okay. Ja som teraz rozmýšľal, že to asi súvisí nejak s bezpečnosťou, vie? Že presne ako si hovorila, že človek môže možno odpadnúť, alebo čo, ja machte si hlavu o vaniu.
2: Aj to asi. Sa...
1: No teda, toto som ja teda netušil, naučíš ma aj čo to nové. Angelika, pokiaľ sa povie, že leto, lebo však leto nám začalo, čo si ty predstavuješ pod pojmom leto, že čo ti ako náprvu nápadne? Daj také, že 4-3 slova, ktoré evokujú v tebe leto, alebo keď sa povie, že leto, tak čo to je u teba?
2: Určite cestovanie, výlety.
1: Okay.
2: Táto kategória. Potom práve songwriting, pretože chodívame každé leto, idem práve tento týždeň v stredu na takú songwriterskú chatu aj s mojim producentom, kde teda píšem nové piesne, kde som aj z albumu napísala veľkú časť. A rada by som povedala, že oddych, ale on je taký občasný. Ja príliš neviem oddychovať, pretože robím to, čo ma veľmi baví, takže no, Stále tak trochu pracujem, aj keď oddychujem.
1: A máš rada leto? Alebo je to takéto obdobie, že dobre, že ako vydržím to nejako, ale už sa teším potom na niečo ostatné? By som rád povedal, že jeseň a jar, ale to už tu nemáme. Takže čo máš rada?
2: Mám rada leto. Už čím som staršia, tým viac, pretože sa mi tak rozmazali hranice medzi nejakým, že pracovnou časťou roka a že prázdniny, lebo ja už prázdniny nemám, ale tak je to vlastne, vnímam to len tak, že počas toho pracovného obdobia zrazu iba mám o trochu viac výletov a o trochu je krajšie počasie niekedy.
1: No a robíš to, ale podľa mňa je to dobré, vieš, zase po tých teplotách, čo sme mali, tak možno je dobre sa trošku ochladiť. Ty máš pre nás novinky, nielenže nový album je na svete, ale teda aj single, ktoré sú mimoriadne úspešné, tak čo keby sme sa o tom už o malú chvíľu porozprávali všetko. Veď preto si aj tu.
2: Platí.
1: Budeme pokračovať už čoskoro, ale aj u nás v štúdiu Rádia Viva, tak ostaňte s nami.

0: stále to platí a okej, už bude mať pomaly rok za pár dní a platí to už rok. Takže za ten rok som podľa mňa nič lepšie nenapísala, než okej a myslím si, že ešte asi chvíľku to aj platiť bude, no.
1: Čo pre teba znamená tá skladba, keď ju takto po roku ešte počuješ stále?
0: Pre mňa to bol taký obrovský katarzný moment v tom, že ja som asi prirodzene taký typ človeka, že ja sa stále snažím byť ten taký silný článok, taký ten, ktorý sa ako posledný rúca a cítim sa hrozne previnilo, keď ja prejavujem nejaké moje menej pozitívne emócie, cítim sa, že zaťažujem nimi druhých a preto sa to všetko snažím tak akože držať pod pokrievku a tváriť sa, že som okej, ale tým, že v piesni okej, v takej tej poslednej tretine príde taký zlom, taký obrat a začnem tam spievať, že práve, že nie som okej, ale aj to je okej, je to také klíše, ktoré sa hovorí, ale je veľmi pravdivé a ako keby príjmam ten stav ako dočasný, ale že teraz je aktuálny, tak pre mňa to bolo veľmi, veľmi oslobodzujúce a veľmi katarzné sa s tým takto zmieriť, že veď ja nemusím byť stále okej, ja nemusím byť stále silná a keď sa mi niečo stane, je v pohode, že sa cítim nejako a nie len pozitívne. Takže je to pre mňa veľmi taká srdcová záležitosť, nie len z toho emočného hľadiska, ale aj z toho, čo som si vďaka nej dovolila zažiť a prežiť.
1: To je pekné, že toto hovoríš, lebo najmä v dnešnej dobe, kedy ako žijeme jeden život takýto, tu, hej, medzi živými bytostiami, tak potom, ako či chceme alebo nechceme, tak existuje ešte ten ďalší život, napríklad tie sociálne siete a tak ďalej. A tam nebyť okej, je niekedy mimoriadne zložité a mám taký pocit, že pre vás, ktorí ste istým spôsobom vzorom pre mnohých mladých ľudí a podobne, že ste trošku ako keby známejší ako ostatní bežní ľudia, takže že pre vás to musí byť ešte náročnejšie povedať, že no ale ja niekedy fakt nie som OK. A chcem sa teda opýtať, že či a čo hovoria tvoji fanúšikovia na to, keď aj ty ukážeš, že si jednoducho človek?
0: Je to veľmi pekný zážitok vždy, pretože oni sú veľmi príjmajúci a ja mám pocit, že ono to tak vlastne funguje aj v normálnom živote, nielen v tom virtuálnom, že práve, že keď sa otvoríme ľuďom, ktorí sú nám blízki, čo teda moji posluchači mne prirodzene blízki sú, pretože sa im páči to, čo robím a to, čo robíme veľmi osobné, tak mám pocit, že vždy to bola pre mňa dobrá skúsenosť, alebo teda takmer vždy to bola pre mňa dobrá skúsenosť sa otvoriť a trošku upustiť z toho vnútorného tlaku, zazdieľať to s niekým iným, uvedomiť si, že to, čo zažívam, nezažívam ako jediný človek na svete a že nie som v tom sama. Takže je to vždy pekné, či už sa to deje na tom internete alebo offline.
1: A ako si spomínaš na natáčanie videoklipu tejto skladbe? Lebo za mňa, ako mňa celkom zaujal ten videoklip, pritom je, že istým spôsobom je jednoduchý, ale zároveň si viem predstaviť, že asi vám dal zabrať pri tom natáčaní. Tí, ktorí ho videli, tak asi vedia, že o čom sa rozprávame, tí, ktorí ho nevideli, tak si ho choďte rýchlo pustiť, pozrieť, aby ste vedeli, tak aké to bolo.
0: On je koncepčne jednoduchý, tá myšlienka je v podstate jednoduchá, ale prípravy boli práve že naopak veľmi náročné. Trvali niekoľko týždňov až mesiacov, pripravovala som sa aj tanečne, aj kaskadérsky, pretože tam teda robím také kúsky. Ale natáčanie, ja som si natáčanie veľmi užívala, pretože už to bolo ako keby to vyústenie tých niekoľkomesačných príprav. A teda ja som tam prišla zranená, pretože počas tanečných tréningov ja som začiatočník, tanečník a ja som nevedela, že sa úplne neoplatí tancovať bez topánok. Takže ja keď som tam bola na tých tréningoch, tak som bola vyzutá a natrhla som si fasciu v nohe, ale mala som podozrenie na to, že mám zlomenú kosť v členku alebo v narte, alebo neviem, aká to bola časť nohy. Navikulárna kosť. To je tá kosť.
1: Všetci vieme, ktorá to je.
0: Hej, úplne. Nemáte za čo. A ja som deň pred natáčaním bola ešte na rentgene, aby som teda zistila. Ale okrem tej bolesti nohy, ktorú som tak akože nejak vytlačila mentálne, tak to bolo super. Akože ja som nikdy netočila s takým veľkým štábom, s takou veľkou produkciou, s tanečníkmi vo všeobecnosti a so 16 už vôbec nie. Takže pre mňa to bol úžasný zážitok.
1: A prezradíš mi teraz po nejakom takom čase, že aj také možno tajné veci? Ja ako pozeral som na ten videoklip a teraz ako je tam tá scéna, čo ty sa šúchaš po podlahe. Hej? No, tak som pozeral a teraz som si nebol istý, že ťahajú niečo a je to potom vyretušované, alebo ju niekto tlačí akože za nohy napríklad, že v tej časti, ktorú nie je vidno. Prezraď mi prosím.

0: ako to je, lebo ja budem potom nad tým rozmýšľať celú noc a ďalšie noci a nebudem môcť spávať kvôli tomu.
1: Prezradím, veľmi rada. Pôvodne bol plán taký, že Mima kaskaderka, ktorá bola stand koordinátor, by mi požičala taký popruh kaskadersky a že za ten by ma zapli a ťahali, že ten by som mal pod tými chráničami. Aha. Ale nakoniec ona prišla na natáčanie s lepším riešením a priniesla takú takú ako keby striebornú fóliu, z ktorej mi vyrezali také, takú podložku pod chrbát, vyzeralo to ako také malé šatičky.
0: A potom ťa šúchali a tlačili.
1: Áno, potom ma šúchali. No párkrát sa to spodo mňa vyklzlo, takže som zaflekovala, ale fungovalo to super. Mm-hmm. A ťahali ma, najprv mali v pláne ťahať žeriavom na kameru, mm-hmm. ale potom ma vlastne ťahali manuálne, mm-hmm. že oni bežali, traja ľudia a teda mňa ťahali.
0: Dobre, si povedala, že rok je skladba vonku. A po roku to je ešte skladba, ktorú si ty dokážeš že pustiť? Lebo ako povedal si, máš ju rada, je stále silná skladba pre teba, si na ňu hrdá, pyšná a tak ďalej, ale že či si ju niekedy pustíš, alebo v aute ti začne hrať a ty si povieš, že okej, toto si nechám, alebo prepínaš. Ako to je?
1: Ona je vonku mesiac, ona rok iba existuje, že pred rokom som ju začala písať, ale vonku je 5. júna vyšla a podľa toho aj ja tak súdim, že asi z môjho úhla pohľadu je dobrá, pretože samozrejme, ja tie piesne počúvam úplne, že do nekonečna, kým nevídu, potom vyjdu, párkrát si ich pustím a potom už akože idem ďalej, už mám niečo nové. Ale pri OK je to také, že ak mi OK zahrá, tak počúvam dokonca a niekedy si udám, že ešte raz, že naozaj je to za mňa. Ja to tak hovorím, že ak by ju napísal a vydal niekto iný ako ja, tak by som bola veľký fanúšik a možno by som aj trošku v dobrom zavidela.
0: OK, to je super toto, že vieš samu seba takto pekne krásne zhodnotiť. Kto ti hudobne pomohol s tou skladbou? Lebo o text si sa postarala ty a hudobne?
1: Hudobne, produkčne sa na nej podiela Maxo Mixoš. Tak ho volám, Maxo Mikloš.
0: Pozdravujeme Maxa.
1: Hej, s ktorým vlastne robím všetko.
0: A s ktorým teraz pôjdete na chatu tvoriť ďalšie lahôdky však. Dobre, to rád počujeme. Pokiaľ by si mala túto skladbu opísať, že tromi slovami, tak ktoré by to boli slova?
1: Dala by som, že oslobodenie.
0: Aha.
1: Liečenie by som dala určite.
0: Okay. To je silné.
1: A ja by som tam dala ten masterpiece. Je to môj masterpiece. nechcem byť na silu skromná, takže poviem, že masterpiece.
0: Nebuď skromná, poďme si tento masterpiece, pretože je to naozaj krásna, skvelá skladba. Poďme si ho vypočuť u nás v Lunchtime na Vive.
2: Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva.
1: Alia, ty si zostala normálne taká šokovaná sama zo seba, že sa chváliš, ale musím ťa pochváliť aj ja. Ja si myslím, že všetci, ktorí to počuli teraz, tak chvália ťa tiež, takže good job, akože skladba OK. Odohranta žije si svojím životom, zažíva obrovský úspech naprieč slovenskými rádiami, tá 14-ka aktuálne. Čo sa týka rámci, tak gratulujem, je to krásny výkon. Komu by si chcela, aby táto skladba, lebo tá skladba má krásny odkaz, a za mňa dosť hlboký odkaz, ale že komu by si chcela, aby tá skladba pomohla najviac?
2: V prvom rade ďakujem za krásne slova. Chválite mne, ďakujem. V podstate každému, kto ju potrebuje, každý, kto si potrebuje teraz niečo takéto vypočuť, pretože viem, že ja som veľakrát bola v situácii, kedy by mi padlo vhodne niečo takéto počuť, tak ja tej skladbe iba prajem, už je to mimo mojich rúk, ale prajem jej, aby si našla čo najviac takýchto poslucháčov, ktorí to niečo odozdá, čo to už môže byť naozaj, že hocičo, ale tak jej prajem, že nemám nejakú špecifickú kategóriu ľudí, iba tých, ktorým to môže niečo odovzdať.
1: No, to je krásna kategória. No a poďme teraz na niečo obšiernejšie, a to je teda album, ktorý uzrel svetlo sveta len nedávno. Ty si oslavila super narodeniny ináč, takže všetko najlepšie už ti môžem takto zaželať.
2: Ďakujem.
1: Všetko dobre želám, a ty si oslavila tie národky práve tak, že si pokrstila album, takže good job, dobre si to spojila. Aký je ten album, prosím ťa?
2: Veľmi komplexný, podľa mňa. Veľmi, miestami je taký eklektický. Je
1: aký?
2: Eklektický.
1: Nebudem sa pýtať ani, lebo...
2: Je tam veľa žánov, veľa štýlov, veľa rôznych druhov hudobných, ale myslím si, že veľmi dobre odzrkadluje mňa a moju osobnosť a to, ako ja som, že naozaj ja som taká všeho chuť všetkého možného. A taký aj ten album.
1: Hej,
2: rozmanitý.
1: Album sa volá Mám sa. A teda ja sa ťa chcem opýtať, že mám sa čo? Mám samú seba, alebo mám sa dobre, alebo mám sa zlé, alebo mám sa perfektne, že o čo ide? Alebo si každý doplní, o čo ide?
2: Ono to má dva také významy. Prvý je, že to vlastne reflektuje na moju úplne prvú pieseň, ktorá mi vyšla a volá sa Mážma a zaoberám sa tam tou riekankou, že máma rád, nemáma rád. A teda tak zachytávam ten posun od tejto piesne po tento album aj v tom názve. A Mám sa je akože plnohodnotná veta, že mám sa bodka, ale ja to aj hovorím v tom intre v albume, že mám sa dobre, mám sa slobodne, mám sa rada, mám sa, čiže mám sa ako keby za každých okolností, mám sa v zmysle, že viem sa na samu seba spoľahnúť a mám sa, aj keď sa mám zle, aj keď sa mám dobre, aj keď čokoľvek, tak viem, že ja sa u seba mám a to je to najdôležitejšie, pretože ak ma aj niekto má alebo nemá, tak je to úplne jedno, pokiaľ ja sa nemám.
1: Ty si to pred malou chvíľou povedala, že ten album je taký rôznorodý, ako som rôznorodá a ja. A ja som teda, keď som počul, ja som prvú počul skladbu OK. A oni si, že OK. OK. Že Angelika, hej, ide svoje a potom zrazu vybehla na mňa skladba, drzá skladba, kde ja som normálne, že kúkal, že to čo je?
2: No.
1: Že halo, Alia, čo sa stalo s tebou, hej? A teraz nie v zlom. Akože absolútne v dobrom ma to prekvapilo. A ty asi vieš, o čom hovorím, a to je skladba, toto je pop. Prosím ťa, povedz mi, že teraz, že to si bola v akom rozpoložení, keď si povedala, že a správame niečo takéto.
2: To bolo tiež na tej chate, kde vzniklo, vzniklo to v rovnaký deň ako OK, vlastne to aj vzniklo po sebe. Ja som podľa mňa napísala, že v priebehu 24 hodín som napísala pieseň Crash, čo je, že úplne uletený hyperpop, to je aj na mňa, je to, že už že veľa, áno, že je to silné. Potom som napísala OK, a keď som dopísala OK a najedla som sa, tak sme išli robiť niečo také akože odľahčenejšie, to sa aj tak trošku pýtalo.
1: Čo si jedla, prosím ťa?
2: Mala som...
1: Fakt zaujímalo.
2: Cestovinky.
1: OK, odľahčené, dobre.
2: Hej. A,
1: že či neboli s hubami náhodou?
2: Nie, práve, že ja som bola trošku aj chorá, takže ja som len pila čajík a inak vidíš, možno tá choroba mi trochu zašlapala na hlavu. Aj. Je to možné. No a išli sme teda robiť niečo takéto a tým, že už som bola chorá a toto bola druhá chata, takáto hudobnícka v priebehu týždňa, tak ja už mi bolo tak akože dosť, hej, že už som mi bolo ťažko trošku, ale Max sa začal robiť hudbu a ja som si tak akože zo srandy povedala, že vieš čo, začne tú pesničku tak, že toto je pop. Aj. A už potom vlastne, už len som sa od toho tak nejak odviela a napísala som prvú slohu pred refren a dopisovala som ju už potom v štúdiu, keď sme sa vrátili a teda som jej pridala ten rozmer, ktorý má, ktorý veľa ľudí nechápe, že vlastne ona tá pieseň je satíra, že ona má nejaký význam, ale teda ja som iba tak akože hádzala slova a fakt, že pop sme napísali veľmi, veľmi rýchlo, že to už za mňa tak, to bol len taký tok myšlienok.
1: A čo hovoríš na ten život, ktorý zažíva napríklad na sociálnych sieťach teraz táto skladba? Lebo ja som si všimol, že to má akože celkom taký hype okolo seba.
2: Rozprúdilo to debatu a ja sa z toho veľmi teším, veď tak akože vďaka...
1: To čo chcete asi.
2: Áno, vďaka tejto piesni potom ľudia nachádzajú aj tie ďalšie, ale sú tam také dva tábory v komentároch, čo si všímam, že sú ľudia, ktorí ju pochopili a potom sú ľudia, ktorí ju podľa mňa pochopili po svojom a nechcem povedať, že nesprávne, ale úplne teda... Nikto nepochopili, podľa mňa.
1: Dobre, a keby si chcela akože nasmerovať človeka, ktorý ju možno nepočul a chcela by si, aby ju pochopil správne, takže že ako by mala byť tá skladba pochopená? Ty si už pred malou chvíľou povedala, že je to satira, halo, ľudia, ale teda, že čo si má ten posluchač z tej skladby zobrať?
2: Je to taký môj osobný manifest, je to taký môj slúb sebe samej, že hlavne tá druhá sloha, že ja to s tou hudbou myslím smrteľne vážne, až neviem, že či to je vlastne až tak úplne zdravé, ale že ja sa jednoducho nepustím, pokiaľ naozaj nebudem vytekať aj z chladničky. mám to tak ako naozaj stanovené ako taký dlhodobý cieľ, celoživotný cieľ, tú hudbu dotiahnuť naďalej, ako sa len bude dať. Ale taktiež by som rada povedala, že mne vlastne v dobrom jedno, ako ľudia chápu tie moje piesne, pretože to nie je v mojich rukách. A to, ako si ich interpretujú, tak niekedy práve, že to ešte rozšíri tú moju pôvodnú intenciu. Niekedy ju trošku akože skresajú, niekedy sú úplne mimo, niekedy sú presne tam, kde som bola aj ja, ale to je v poriadku, lebo tak to je podľa mňa s každou piesňou, ktorá je vonku.
1: Ty si absolvovala nejaké herectvo, kurzy, alebo si hrala niekde niekedy, prosím ťa, toto mi ešte povedz.
2: Nie. No. Ja poviem tak, akože iba doma som simulovala.
1: Dobre. A dobre si asi simulovala, lebo počúvaj, akože ja ti to normálne, že verím a ti to žeriem, že takáto osoba sa v tebe niekde skrýva a zároveň si som povedal, že ja by som vlastne nechcel nikdy stretnúť, lebo ja ťa poznám ako Milu Aliu, hej? Ale tam si tá dravá piraňa, taká tá drzá, ktorej je všetko úplne, že jedno, aspoň takto na mňa vplýva a hovorím si, že wow, že Alia je temná strana.
2: No, ja mám také temné alter ego, volám ju Plutónia.
1: Ok, tak toto je ona, hej?
2: Hej, a nemám schizofreniu, iba som blíženec, že podľa mňa to je tým, že ja mám naozaj vo mne veľmi veľa osobností rôznych a toto je jedna z nich, no ale ja som všetky.
1: Hej, čiže tvoji blízki ľudia ju poznajú, hej?
2: Veľmi dobre.
1: Ok, počuj, na tom albume bude ešte nejaká taká skladba, že ktorá je pre teba podobne dôležitá, silná, významná, ako je skladba OK?
2: Už asi tak veľmi ako OK nie, ale sú tam iné skladby, napríklad Málo je taká veľmi emotívna, taká baladka a tiež tam hovorím o takých zraniteľných veciach, ona ide vlastne hneď po OK v poradí a potom aj to, čo ide hneď po Málo je vlastne zase, že Superstar, tiež je to také, tiež tam je trošku Plutónie, tiež je to trošku také temnejšie, také iné. A tou piesňou napríklad ja som si vymanifestovala insomniu, takže už odteraz si dávam pozor na veci, ktoré píšem, ale je to tiež pre mňa taká, že aj hudobne, ale aj liricky taká definujúca pieseň. Myslím si, že trošku teraz mi určila smer na najbližšie obdobie.
1: A to je dobré, lebo hudba má takúto sílu, takže to sa teším, že to tak je. No dobré, tak sme si rozobrali trošku album. Chcel som sa ťa ešte niečo, na čo sa týka albumu, opýtať, ale nevadí, opýtam sa ťa to za malú chvíľu. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva, Alia je môj dnešný host.
0: Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva.
1: Môj dnešný hostom je Ali a ja ťa opäť vítam u nás štúdiu Rádia Viva. Máme ešte čas na to, aby sme prebrali niekoľko vecí. Album, o ktorom sme sa rozprávali, tvoj prvý debutový album s názvom Mám sa, môžeme ho označiť ako za prudko osobný album, že keď si ho tak človek vypočuje, tak zistí, že tak toto je ona, toto je Alia?
2: Určite áno. Už len podľa mňa vďaka tej úvodnej piesni 621, kde teda idem veľmi osobne a až veľmi, by som povedala, že fakticky, až a teda skrz tie dátumy a toto. Takže určite áno, celý album je veľmi, veľmi ja, tak by som to povedala.
1: Nevadí ti to sa tak osobnostne obnažiť pred publikom, alebo je práve že toto to, čo umelec má rád?
2: V hudbe mi to podľa mňa ide úplne najlepšie, takže, alebo je mi to... Je mi to také najkomfortnejšie práve v tej hudbe, toto takéto, až by som povedala, že duševné obnaženie, pretože asi len tak na ulici by som to neurobila, takže práve v tejto hudbe je to také bezpečné.
1: Počkaj, akože by si nezobrala gitaru do ruky a nezaspievala, nezahrala nám?
2: To áno, ale asi by som takto pred zrakmi divákov nešla hovoriť o tom, o čom píšem a tak.
1: Jasné, úplne ťa rozumiem. Ako to majú umelci ako tí, že... Debutový album je teraz na svete. Hej? Mm-hmm. To je veľká vec, akože, že brutál. Hej? A že vyšiel a už rozmýšľaš nad tým, že čo ten ďalší album, alebo sa teraz všetko točí vlastne okolo nejakých týchto zvukov po tomto albume. Vôbec si to neviem predstaviť, že ako to máš ty v sebe, lebo i ja som taký, že dokončím projekt a ja si nestihnem užiť ani sekundu, že je to hotovo a už rozmýšľam nad ďalšou vecou. Takže že, ako to máte vy? A ty konkrétne?
2: Ja som rozmýšľala, čo ďalej, ešte keď album nebol vonku. Mm-hmm. Takže vlastne vôbec som si neužila nič. Iba, že ako teraz, dobre, že toto teraz beží album, ešte ho teda treba poriadne vypromovať a všetko, že to ešte bude bežať, ale súbežne už hneď vedľa toho beží línia toho, že okej, čo ďalej, aj. Ako teraz sa od tohto budem vyvíjať ďalej. Chcem si urobiť taký audit všetkého, čo som sa naučila teraz počas posledných mesiacov, čo som zažila a tak si akože upratať trošku, možno aj, že ako chcem ďalej pracovať a s kým a s kým nie a tak a potom teda budem pokračovať, ale mne to, hovorím, že ja vlastne úplne oddychovať neviem, pretože neviem zastaviť ten tok myšlienok, ktorý mne v hlave ide a analyzuje stále všetko, takže ja už vlastne som rozmýšľala, že čo ďalej ešte keď album bol, takže ešte na začiatku.
1: No. A aký je to pocit pre umelca vydať debutový album?
2: Ja vlastne ani neviem. Lebo všetci mi hovorili, že vieš to, keď on vyjde a prvýkrát si ho pustíš, takže na nejakých streamoch.
1: Vesmír sa otočí.
2: Áno, že budeš úplne plakať a ja som si to pustila, bola som, že a čo sa zmenilo teraz oproti tomu, že keď som si to púšťala, tak dej ma do nekonečna. Takže vlastne nespozorovala som nejaký rozdiel, ale postupne ako naň prichádzajú nejaké odozvy, tak mi to tak docvakáva, že vlastne už to môžu naozaj počuť všetci. Aj. A je to veľmi pekný pocit, pretože ako som hovorila aj na začiatku rozhovoru, tak tie reakcie sú prevažne veľmi také prijímajúce a podporné a práve, že to rezonuje s tými ľuďmi, oni sa v tom nachádzajú a to je podľa mňa to najkrajší feedback, ktorý na to môžem dostať.
1: Toto je úplne super. Predpokladám, že veľa skladieb, ktoré máš, ostávajú aj niekde v šuflíku, alebo proste, že nevydané. Z akéhokoľvek dôvodu. Koľko je takých skladeb, že je to väčšie percento, alebo práve, že sú to klenoty, ktoré tam ostávajú z nejakého dôvodu a nie je ich až tak veľa? Ako to máš?
2: Na album sa dostala inak väčšina vecí, ktoré sme naň písali, ale no takto. Podľa toho, že čo považujeme za šuflíkovky, že či za to považujeme iba také demo nahrávky, ktoré sme nahrali v štúdiu a buď sú nedokončené, alebo tak. Alebo či sa tam do tejto kategórie radia aj napríklad tie moje nahrávky v telefóne, lebo ak tam berieme aj tieto, tak to sú že tisícky.
1: Tisíce?
2: Lebo ja píšem od 12, čiže toho je strašne, strašne veľa.
1: Ale tak predpokladám, že asi skladby z 12 rokov by si asi nevydávala teraz.
2: Ja som si dala taký deep dive do toho môjho...
1: Ako toto padlo?
2: Že ja som zistila, že ja som vlastne v 13, 14 písala v angličtine, ale piesne, ktoré si viem predstaviť, že by som vydala aj teraz.
1: Fakt? A toto som sa chcel opýtať, že či si to vieš predstaviť, že skladby od Ali Alie od Angeliky, vtedy Alia ešte asi nebola na svete, že či tá Angelika, ktorá mala 12-13 rokov, či tvorila spôsobom, ktorý si vieš predstaviť, že by teraz spokojne mohol ísť von.
2: Mám tam, určite tam mám,
1: toto je brutál,
2: že aj možno 5 vecí takých, že buď by som si minimálne vedela požičať myšlienku, to aj z viacerých, ale že vlastne tie veci sú aj dobre melodicky, aj že teda ja som si vždy hrala popri tom na klavír, že aj to by som vedela, že naozaj, že veľa vecí odtiaľ by som vedela použiť a kľudne aj celé tie nápady.
1: A spravíš to?
2: A mňa stále baví viac taká tá... ten čerstvý prístup, že píšem o tom, čo aktuálne zažívam a to aj vydávam, ale možno keď neviem, niekedy dostanem chuť ísť takto spátky do minulosti, tak to pôjdeš. Spravím, no.
1: Dobre, až ak možno budete mať čas na chate, vieš, keď vám to dobre pôjde s Maxom teraz, tá tvorba, tak si poviete, že poďme teraz skúsiť niečo, že z dávnej minulosti. Je to neuveriteľné, že z dávnej, lebo však už je to pár vočkov, ale však si stále mladá a vitálna. Poďme sa pozrieť na to, čo si naznačila, že si tak akože robíš audit toho, že s kým áno a s kým nie. A ja som mal pre teba pripravenú takú otázku, že ak by si mala možnosť si vybrať, že aspoň jeden deň, že spolupracovať s hocikým na tejto planete, s hociakým interpretom, tak kto by to bol?
2: Fúha, tak ale to je taká otázka na zamyslenie. Ale prvý, kto mi napadol, bol Rick Rubin. On je taký, on je producent, ktorý ale nespieva ani nehrá na žiadny nástroj, že on to skôr iba tak manažuje.
1: Okay.
2: Napísal aj takú knihu veľmi známu a... S ním by som si to chcela zažiť, že teda čo v ňom je také. A
1: pre koho on tvorí, vieš povedať, či nevieš ani povedať?
2: Zdá sa mi, že Red Hot Chili Peppers, on s nimi robil, ale ja úprimne ani až tak veľmi neviem, ale ja mám pocit, že on tak akože aj celkom, že s každým. Ale
1: takže nechcem, pre teba nechcem osobnostne klamať. Je to, hej, že skôr osoba, s ktorou by si vedela predstaviť. No a s kým zo slovenského showbiznisu by si nevedela predstaviť?
2: A to je otázka.
1: Dobre, a poďme ďalej rovno na príjemnejšiu tému. Dnes je 6. júl, vieš čo je dnes za medzinárodný deň?
2: Viem, lebo si to povedal, ale inak by som nevedela.
1: Aha, takže som to už asi hovoril, takže si to počula. No a teraz prosím ťa, akože to je otázka, že na kožu, ale som si istý, že v podstate ona je vo svojej podstate krásne nevinná a že keď sa ťa niekto opýta na tvoj prvý bosk, tak si spomenie, že aké to bolo, kde to bolo, s kým to bolo.
2: No, bohužiaľ, hej.
1: Počkaj, takže nie je príliš dobrá skúsenosť? Lebo vieš, ja keď sa niekto mňa opýta, že prvá pusa, tak ja si spomeniem na škôlku, hej? Aha, ako mi dievča, copaté, blondiavé, zeleno-modro oké, to už neviem úplne presne, volala sa Darinka a dala mi pusu na líce, hej? Malý Tomáško zo škôlky bol úplne, že v 7. nebi. Pamätám si potom aj tú skutočnú pusu, hej? No. Ktorá bola hrozná, ale však OK.
2: No takýto zážitok z tej ozajskej mám aj ja, ale dobre, že si mi pripomenul škôlku, lebo som zabudla, že som tam mala frajera, tiež inak Tomáška.
1: No, vidíš, tak my sme super, takže nečudujem sa.
2: Jeho sestra bola moja najlepšia kamarátka, takže veľmi dobre sme to mali rozhodené. A áno, tak to bola asi moja taká prvá pusa, taká detská. No.
1: A chceš mi povedať viac o tom negatívnom zážitku?
2: No, tak... Asi ani nie.
1: Dobre, tak túto debatu môžeme uzavrieť, nebudem to z teba ťahať. Na albume sa nachádza mimochodom aj zamilovaná pieseň, že love song.
2: Takto, keď si to prelistujem rýchlo, je tam Crush. A to je teda taká, samozrejme, je to pieseň, ktorú treba trošku brať s nadsázkou, ale vlastne čerpala som... Pri tom, ako som písala túto pieseň, tak som čerpala z mojich zážitkov zo strednej školy, kedy som akože tak ako mal taký ten crush prvý tínedžerský. Takže to sa podľa mňa dá považovať za taký love song, ale už som sa presne bavila aj s viacerými ľuďmi v mojom okolí, že teda keď tie piesne a texty, ktoré píšem, majú takú silnú manifestačnú schopnosť, tak asi by som mala začať písať aj pozitívne o láske, aj keď aktuálne vo vzťahu nie som, tak asi by som mala začať a možno teda si niečo vymanifestujem dobre.
1: Áno, možno to príde, aj keď pozor na to, lebo potom vieš, tí umelci zrazu prechádzajú na takú inú notu, vieš, a ja by som ešte aj tú Plutóniu rád niekedy počul a videl, vieš,
2: a takže, to sa určite stane.
1: Nie, že ju vymažeš zo svojho života, alebo teda princ na bielom koni, že ju vymažeš z tvojho života. A vráťme sa k tomu prvému bosku, nechcem do toho rýpať, ale toto by sa dalo celkom akože, že aj ty podľa mňa budeš vedieť odpovedať, hej? Že ak by si mala žánrovo k tomu priradiť nejakú skladbu, predstav si, že ten bosk má svoj soundtrack, hej? Tak aký žáner skladby by si tomu priradila?
2: taký metal. niečo heavy, veľmi také.
1: Heavy dead metal, alebo...
2: Toto vôbec neviem. Prizná sa, že metal nie je žáner, ktorý by som mala... Hej, to sa teda vo mne odohráva, keď si na to spomeniem, ale v tom čase... Podľa mňa kľudne taký crush by mi tam mohol zahrať, taký hyperpop presladený. Okay. Hej.
1: Kto no. ktorá teraz najviac ovplyvňuje, myslím si, čo sa týka tej hudby?
2: Uh-huh. Teraz som si vypočula album od Ray a to som odpadla.
1: Že,
2: naozaj výborná robota, či už hudobne, lirický, spevacký, ale tak ona je geniálna, že to sa ani nečudujem. A stále ma veľmi baví Charlie XCX, že ona teraz prechádza do nejakej rockovej éry, čo som vôbec nečakala, takže tá ma baví. Harry Styles podľa mňa vydal super album, to je moja detská láska zase.
1: Áno.
2: Áno, áno.
1: To by som nepovedal.
2: No. A čoskoro idem na Bad Bunnyho do Milana. Takže mám tam akože takú všeochuť, ale momentálne ma si tak neviac zasiahol tá Ray, by som povedala.
1: Ovplyvňa ťa tie Bad Bunny, Ekvador, Brazil, odkiaľ je?
2: Porto Rico.
1: Áno, Porto Rico. Že či ťa neovplyvňa teraz, vieš, že keď takto si ideš, takéto rytmy, že či neprídu nejaké také možno latino rytmy do tvojej tvorby?
2: Neviem, asi možno ani nie. Že ja mám celkom tak... že celkom také široké spektrum tých žánrov a štýlov, s ktorými pracujem, ale samú seba si v latine asi úplne predstaviť neviem.
1: No, nehovor hop, lebo uvidíme, že čo príde. Je škoda, že tá chata je teraz ešte len pre tebo, to by bolo zaujímavé porozprávať sa, že čo ste s Maxom vymysleli, tak potom daj vedieť, budeme len a len radi, takže to si povedal, že idete tvoriť s Maxom, to je taká záležitosť, ktorá ťa čaká, čo ťa čaká ešte cez leto?
2: Veľmi veľa cestovania. Ja som včera počítala, že ja vlastne tento mesiac budem doma iba 6 dní, že pomedzi to stále budem niekde. To isté aj august, to isté september, aj november, december, aj vlastne oktober, no takže do konca roka.
1: Toto znie akože dosť dobrý trip teda.
2: Veľmi veľa cestovania, čo sa veľmi teším, lebo ja milujem cestovať a teraz som posledný rok a pol to cestovanie tak akože vystrihovala z môjho života, pretože som robila album. Takže zateším, že teraz trošku pobehám.
1: Na ktorú z tých destinácií, z tých lokalít sa tešíš možno najviac?
2: Ja idem na taký veľký výlet v novembri a decembri, že množstvo destinácií tam bude.
1: To bude do tepla, však?
2: Áno, aj.
1: Áno, aj?
2: Neviem úplne, aké tam budú podmienky, ale ideme na rôzne miesta, ale z tých asi, na ktoré pôjdeme, sa najviac teším buď na Veľkonočné ostrovy alebo Bora Bora. Wow. Že to je akože také, že veľmi vlastne ešte ideme na Koralovú bariéru do Austrálie. Že to sú také destinácie, že len tak sa tam človek nedostane. Takže veľmi sa teším. Očakávania mám veľmi vysoké, takže som zvedavá. No, snad to vidíte všetko.
1: V každom prípade to bude jazda. Ja ti želám, nech sa ti tie výlety podaria, nech ťa hlavne veľa naučia životne, lebo však o tomto cestovanie je veľa zaujímavých zážitkov. Potom niekedy nám prídeš porozprávať, že ako bolo, lebo toto znie fajn. A predpokladám, že aj budeme niečo počuť z týchto tvojich výletov a to myslím tak, že ty určite budeš tvoriť aj tam. Takže veľa zaujímavých, inšpiratívnych, tvorivých chvíľok ti želám. Pozdrav Maxa. Poriadne si užite tú chatu a ďakujeme, že si nám predstavil vlastne nový album, aj nové single, a teda želám aj albumu, aj tým singlom, aby sa darilo, aby dokázali v dobrom ovplyvniť čo najviac tvojich fanúšikov. Alia, rád som ťa tu mal, rád som ťa tu videl. Veľa šťastia.
2: Napodobne. Ďakujem krásne, že som tu dnes s vami mohla byť.
0: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Marshmallow a Kelsey Ballerini. Another drink.

Tanečnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Rádio Viva.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk. Yeah.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Marshmallow a Kelsey Ballerini. Another drink.

0: Elvis.
1: Rádio Viva.
2: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

slovenskej hudby spolu so špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky, energické DJ sety

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Ona, kto je ona? Ona, ona, kto je ona, jak to?